0: mogla, ne, ne mogla dobre dne. Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre dne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne mogla, ne mogla dobre. Ne, ne, ne mogla, ne.
1: Ne, ne mogla to kažiš, sad dobre.
0: Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre dne. Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre dne. Ne, ne, ne, ne, ne mogla, ne mogla dobre. Ne, ne, ne mogla, ne.
1: Ne, ne mogla to kažiš, sad dobre.